جہ دیکھو تہاں تم بسنا، نرپو نام جپو تیرا رسنا، تو میری نو ہے تو پندار، رنگ رسا تو من ہے آدھار۔

آدھارا جن نانک ہر کی لاگا سارا گوری محلا پنجواں ہے کوئی ایسا ہے میں تو رہے اس میٹھی کے اے من ہو رہے رہا اگیانی مانس پیا جو نہیں سو لو رہے رین اندھاری کاریا کون جگت جت پو رہے پرم تو ہاریا

کش انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہدس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کچھو جس نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن ایہو رچن رچایا کہو نانک کرنہار ہے آپے ستگر پرم چکایا گوڑی مالا میلا پنجواں ہر دن اور کریا برتے جب تب سنجم کرم کمانے اے اورے منہ سے رہاؤ برت نیم سنجم میں رہتا تن کا آد نہ پایا آگے چلن اور ہے پائی اوہاں کامنا آیا تیرتھ نائے ار کرنی پرمتا آگے ٹھور نہ پاوے اوہاں کامنا آوے اے بد او لوگن ہی پتی آوے چتر بید مخ بچنی اچرے آگے محل نہ پائے بوجھے نہ ہی ایک سداکھر او سجلی چاک چکھائیے نانک کہ تو ایو بیچارا جے کماوے سو پار گرامی گر سے وہ ارنام تیاو تیاگو منو گمانی گوڑی مالا پنجواں مادو ہر ہر ہر مکھ کہیے ہم تے کچھو نہ ہووے سوامی جیوں راکھو تیوں رہی ہے رہاؤ کیا کچھ کرے کے کرنے ہارا کیا اس ہاتھ بچارے جت تم لاو تت ہی لاگا

ہے جس وقت کو لین تو آیا رام نام سنتن کر پایا تج ابھیمان لو من مول رام نام ہردے میں تول لاب کے سنتے سنچال اور تیاگ دکھیا جنجال تن تن کہے سب کوئے مک اوجل ہر درگے سوئے کیوں واپار گرلا واپار ہے نام تا کہ سب بلہار ہے چرن ساد کے توئے توئے پیو ارب ساد کو اپنا جیو ساد کی تور کرو اسنان ساد اوپر جائیے قربان ساد سیوا وڈ پاگی پائیے ساد سنگ ہر کیرتن گائیے انک بدن تے سادھو راکھے ہر گن گائے امرت رس چاکھے اوٹ گئی سنتے در آیا سرب سوکھ نانک تے پایا مرتک کو جیوالنہار پوکھے کو دیوت آدھار سرب ندھان جا کی درشٹی ماہے پرب لکھے کا لینا پائے سب کس کس کا او کرنے جوگ کس دن دوسر ہوا نہ ہوگ جپ جنگ سدا سدا دن رہنی سب کے اونچ نرملے کرنی پر کرپا جس کو نام دیا نانک سودن نرمل تھیا جا کے من گر کی پرتیت کس جن آوے ہر پرب چیت پگت پگت سنیے تہلوئے جا کے ہردے کو ہوئے سچ کرنی سچتا کی رہت سچ ہردے ست مکیت ساچی درشت ساچا آکار سچ ورتے ساچا پاسار پار برم جن سچ کر جاتا نانک سودن سچ سماتا سلوک روپ نہ ریکھ نہ رنگ کچھ ترے گن تے پرب بھن تسے بجھائے نانکا جس ہوئے سو پرسن اشٹپدی۔

پنجواں اب خد سبے کی تین نندک کا دارو نہ ہے آپ پلائے نان کا پچ پچ جو نہیں پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ست گرو ہر تن سچ اکھٹ سب اندے سے مٹ گئے جم کا پو چھٹ کام کرودھ برے آئیاں سنگ سادو ٹٹ ون سچے دوجا سیم دے ہوئے مرسن بٹ نانک کو گر بخشیا نامے سنگ جٹ سلوک محلہ چوتھا تپا نہ ہووے اندروں لوبھی نت مایا نو فرے جج مالیا اگوں دے سدیا ستے دی پکھیا لے نہ ہی پچھوں دے پچھتائے کہ آن تپے پت وچ بہا لیا پنچ لوگ سب ہسن لگے تپا لوب لے

دنیا کیا وڈیائیا نانک سب کو مت پوڑی ہر تن سچی راس ہے کنے ویر لے جاتا تسے پراپت پائر ہو جس دے بداتا من تن پیتر مولیا ہر رنگ جن راتا ساد سنگ گن گایا سب دوکھیں کھاتا نانک سوئی

ہر جس سنے نہ ہر گن گاوے باطن ہی اسمان گراوے ایسے لوگوں سے کیا کہیے جو پرب کیے

ات دیرگ ات مچ اوج آویں آس کر جائیں نراسے کت خلف کے فل بک بکے کم نہ آویں پت مٹھک نیوی نانکا گن چنگیائیاں تک سب کو نوے آپ کو پر کو نوے نہ کوئے تاو کا راجو تو لیے نوے سو گورا ہوئے اپرادی دونا نوے جو ہنتا مر گاہیں سیس نوائے کیا تھی ہے جان ہدے کو سدے جائے مہلا پہلا پر پستک سندھیا بادن سل پوج بگل سمادن مکھ ٹوٹ بے پوکھن سارن تریپال سے حال بچارن گل مالا تلک للاٹن دو توتی بستر کپاٹن جے جانس برمن کرمن سب کو کٹنچو کرمن کہو نانک نے چو تیا ویر ست گرو وات نہ پاوے پاؤڑی کپڑ روپ سہامنا چھڑ دنیا اندر جاونا مندا چنگا اپنا آپے ہی کیتا پاونا حکم کیے من پاؤں دے رائے پیڑے اگے جاونا ننگا دوزک چالیا تاں جسے کھرا ڈراونا کر اوگن پچھو تاونا سلوک محلا پہلا دیا کپاسن توک سوت جت گنڈی ست وقت ایہو جنیو جی کا ہی تا پانڈے کات نہ ایہو تکے نہ مل لگے نہ ایہو جلے نہ جائے تن سو مانس نان کا جو گل چلے پائے چوکر مل اڑایا بے چوکے پایا سکھا کن چڑھایا گر براہمن تھیا او موہ او چڑ پیا وے تگا گیا محلا پہلا لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ کوڑیاں لکھ گال لکھ گیاں پہنامیاں رات دنس جی نال تک کپاہو کتی ہے بامن وٹے آئے کو بکرا رن کھایا سب کو آنکھیں پائے ہوئی پرانا سٹی ہے پیفر پائی ہے ہور نانک تگ نہ ٹوٹے جے تگ ہوئے جور محلا پہلا نائی منی ہے پت اوپجے سالا ہی سچوت درگے اندر پائی ہے تگ نہ ٹوٹس پوت محلا پہلا تگ نہ اندری تگ نہ ناری پلکے تھک ہوئے نداری تگ نہ تہری تگ نہ اکھی تگ نہ جیوا تگ نہ اکھی وے تگا آپے وت ہے وڑتا گے اورا گت ہے لے پار کرے بھی آہو کد کاگل دسے راو سن وے کھولو کا ایہو وڈان من اندا نہ سجان پوڑی سائب ہوئے دیال کرپا کرے تا سائی کار کرائے سی سو سیوک سیوا کرے جس نو حکم منائے سی حکم منے ہوئے پروان تا خسمے کا محل پائے سی خسمے پاوے سو کرے منو چندیا سو پھل پائے سی تا درگے پیدا جائے سی سلوک محلا پہلا گو برامن کو کر لاو گوبر کر نہ جائی توتی ٹکا تے جپ مالی تان ملے چاں کھائی انکر پوجا پڑے کتے با سنجم ترکا بھائی چھوڑی لے پا کھنڈا نام لے اے جہیں کرنگا محلا پہلا مانس کھانے کرے نواز چھری وگائیں تنگلتا

ہوں میں موتی مختال کاہو بیاد لگائی، سوں میں تن راکشن کو دیا مگد کہے تن میرا، جم کر بند مونڈ میں لاگے کھن میں کرے نویرا، ہر جن اوتم پگت سداوے آگیا من سکھ پائی، جو تس پاوے

کہاں لاب کہاں کھوئی ہے رہاؤ کہ پھولے آنند بکھے سوگ کب ہسنو کب روئی ہے کب نو میل پرے ابھیمانی کب سادھو سنگ توئی ہے کوئی نہ میٹے پرب کا کیا دوسر نہیں الوئی ہے کہو نانک کس گربلہاری جن پر ساگ سکھ سوئی ہے

0: جن ہر ہر من وسایا محلہ تیجا۔ سا رسنا جل جاؤ
1: جن ہر کا ناؤں وساریا، نانک گرمکھ رسنا ہر جپے ہر کے نائی پیاریا۔ پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت ہر آپے کرے کرائے، ہر آپے ویکھے وگسے آپے جت پاوے تت لائے۔ ہر اکنا مارگ پائے آپے ہر اکنا اجڑ پائے، ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے۔ گر پر

نام تجھے منمکھ کماوے سو کھائے نہ پوے درگے ہوئے کوار پوڑی آپے کھانی آپے بانی آپے کھنڈ ور پنڈ کرے آپ سمند آپ ہے ساگر آپے ہی وچ رتن کرے آپ لہائے کرے جس کرپا جس نو گرمکھ کرے ہرے آپے پوجل آپ ہے بوئکھا آپے کھیوٹ آپ کرے

دیوانی آپ کے نال دوست آپ کو دیس ہے آپ کے سگر سروپ سیانی اپنا چوج کر ویکھے آپے سبنا جیاں کا ہے جانی سلوک محلہ تیجا ایہا سندھیا پروان ہے جت ہر پرب میرا چت آوے ہر سو پریت اوپجے مایا موہ جلاوے گر پرسادی دبدا مرے منوا استھر سندھیا کرے وچار نانک سندھیا کرے

جاسن سوالیا تا سوریا جگائے تا سد ہوئے نانک نظر کرے جی اپنی ست گر ملے سوئے گر پر

سب برل ہے دوجے پائے کوائی رام ماتا پتا سب ہیت ہے ہیتے پلچائی رام ہیتے پلچائی پورب کمائی میٹ نہ سکے کوئی جن سرشٹ ساجی سو کر ویکھے تس جیوڑ اور نہ کوئی من مخ اندھا تپ تپ کھپے بن سب دے سانت نہ آئی نانک بن نام سب کوئی پلا مایا موہ کوائی اے جگت جلتا دیکھ کے پج پے ہر سرنائی رام ارداس کری گر پورے آگے رکھ لے وہ دیہو وڈائی رام رکھ لے وہ سرنائی ہر نام وڈائی تد جیوڑ اور نہ داتا سیوا لاگے سیوڑ پاگے جگ جگ ایک ہو جاتا جت ست سنجم کرم کماوے بن گر گت نہیں پائی نانک تسنو سبد بجھائے جو جائے پوے ہر سرنائی جو ہر مت دے سا اپجے ہور مت نہ کائی رام انتر باہر ایک تو آپے دے بجائی رام آپے دے بجائی اور نہ پائی گرمکھ ہر رس چاکیا در ساچے صدا ہے ساچا ساچے سبد سواکیا کر میں نج کر پایا ستگر دے وڈائی نانک جو نام رتے سی محل پائن مت پروان

نے تم صدا صدا دیالا تم سکھدائی پورس بجاتے تم راکھو اپنے بالا تم ندھان اٹل سلطان جی جنت سب جاتے کہو نانک ہم یہ حوالہ راگ سنتن کے پاچھے سورٹ محلہ پنجواں کر دوجا ماں گرب میں آپن سمرن دے کہ تم راکھن ہارے پاوک ساگر افا

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائیں رہا۔ آیا پرب دربارا تا فگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کت آوے کت جائی، کہ سات نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انہد شبد آگاہ۔

جپ نانک نام سچ پاکی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلہ پنجواں وچ کرتا پرخ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندی اڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تے آئے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئی ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹ محلہ پنجواں

تو سدھ کرت لال تب چتر پات رو آئے رہاو کیوں بسرے ایہ لال پیارو سرب گنا سکھ دایو مندر کر کے پنت نہارو نین نیر پر آئے ہوں ہوں پیت پیو ہے بیچو سنت دیش نکٹایو پامبیری کے پات پر دو بن تیکھے دور آئے پیو کرپال

کر پیارے برے پلے ہم تھارے رہاؤ سنی پکار سمرت سوامی بندن کاٹ سوارے پہر سر پاؤ سیوک جن میلے نانک پرگٹ پہارے سورٹھ محلہ پنجواں جی جنت سب وستر دینے سیوک سب دربارے انگیکار کیو پرب اپنے پاونت پار اتارے سنتن کے کارج سگل سوارے دین دیال کرپال کرپاند پورن خسم ہمارے رہاؤ آؤ بیٹھ آدر سب تھائیں اون نکت ہوں باتا بھگت سر پاؤ دیو جنے اپنے پرتاپ نانک پرب جاتا سور